Det synger Hillary Duff. Vi nærmer oss toppen av en ny time. Klokka den går mot 5. Jeg håper du har en fin onsdag. Her skal musikken fortsette, og så blir det en nyhetsoppdatering om få minutter.